da și tine acabo ver plus. Gata în loc nu-s intantunga, gara mag și-a ta pasateu. Și-n guginia pe-l vantaș pierd, da și tine acabo ver plus. Gata în loc nu-s intantunga, gara mag și-a ta pasateu. Sunt grutinha pe-l vantaș pierd.